0: бас зогго хариуцлага болгоёж. Намын хураа намын удирдахд өөрингийн шүүжиг нь 1-р хариуцлагатна хариуцлага ба. Удирдах баг нь бэрэлдэхнэ 1 ажлын байранд 2 хариуцлага үргэлжлэхийг улмныг алхам чангадах гэж. Даралтыг шат шатлаар дамжуулах. Хариуцлага нь гоцоо бэр харилцсан авцлдахыг батлах гэрэгтэй. Альвай эрх тушаалт салын мэтрэг хинэн хамьярах тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж. Ажил төрлийг хамьярахд эргвш кинэлд хамьярлтан чангадах. Тухаалсан ажлыг атгах гэд эргвш намын байгууллагыг атгахыг баримтлж. Кинэлд хамьярлт кэрэлцгэ сайнар бут даруулсанго. Наман хамьярч намаа засах талаар көчөрдөж байх асуудлыг хийрс залруулах гэрэгтэй. Альва шатын саклуат байцаах хураа кинэн байцаах зөвлөл кинэлд тавих тусга хариуцлага ба. Хамжилтлах тушаал хариуцлагаан нэвтрүүлцүүлэн гүйцэтгэж. Саклуат хэрэгжүүлэх хууль хэрэгжүүлэхт чанга кинэлд тавьж. Эврэрийн хариуцлагаан гүйцэтгэх. Нэгдэлтэй зохицуулах намаан хамьярч намаан засах хариуцлагын байршлыг бий болгохыг акуулах хэрэгтэй гэв. Хурлаас шаардсан. Бихорны альва шатын удирдлах кадрчд, ялангуяа мужин зэргийн удирдлах кадрчд, машинригийн саклуат хууль цааж кэнд нуста зэрдсэн хэрэгэр тол болгож, ариунчгчар засах барих ба суртлаан сайжруулах альва зүйлэн тогтаалыг чанган хэрэгжүүлж. Иврийн биярын үлгэр үзүүлэхийг баримтлан гизаад иврийн чан шаардж хариуцлагыг чан үйргүүлэн харьяндхан чан хамьярч гэрин күмс тэрл садан ба хажуудхаа ажилтан чанг сайнар хамьярч суртлыг төв болгон сатлугатыг чангадхийж илжирэн дураадхыг эсэргүцгийг утгух цагаар баримтлж шинжанган наман бихталар чан засах ажил нэн их үрүү битэмж болохыг ахгуулах гэрэхтэй гэвэ. Евран зотхорны намын хураан байнгуу гэшүүн. Евран зотхорны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгуу хураа. Заскын ордон, улс төрийн зөвлөлгөн, биеийн тоног удирдах багийн бүрэлдэхүүн. Евран зотхорны шиг хураа. Байцаах хураан гол хариуцлагын нөхөр хурлд оролцва.
1: Шинжаан радио төлөс хураан чимэн. Кэдэ тусхна усхангахын инженерийн Сэлвин Сасчи арчлан хамгаалах болвол энэ жилийн Евран зотхорны ардын амьдралын арын буттай хэргийн нэгэн болно. Ода Бүх Шинжангийг хамарсан Кёда тусахна усны хангалгын яс чанарын дээгшлүүлэхийн ажиллагааг төрөгнөр ахлуулж байна. Еврон засгуурнаас 150 төмөн төгрөгийн кэрмэнг буулгаж хэрэгжүүлсэн Лобнор шинэ Кёда тусахна усхангаах инженерингийг Сэлвин Сасч арчлан хамгаалахад хөрөлжүүлэх удалгүй барилгын ажил дуусгахыг шилгэн авахар байна. Төрөл зүйн Лобнор шинэ Гүлбах сумын Таарам сумна усхангаах хуулан тураас 353 км-ийг өөрчилж 9000 өнгөрөө олон төмтөө ашиг гүртэнэ. Лобнор шинэ Таарам сумна Таарам тусахна ард Тунисган айсар хэлхтэн. Өнгөрсөнд ус нь их баг байла. Уда дөдөн хуулаа сулгацнаас хоороо ус нь их болва. Би маш баярлж байна юм гэвэ. Энэ жил Евран засгуурна усны ашлтын тэнхим Төв хураан усны ашлалтын хөвжлтийн кэрэм мөнгнөөс 6124 төмөн төгрөгийг ширмээ нуулж 46 Шиан хот районд 193 газрыг Сэлвин Сасч арчлан хамгаалах инженерингийн хэрэгжүүлвэ. Юуны хамт Кёда тусахна ус хангаах баримж ажилсан битэн байгуулалтыг бүх талаар ахуулахын төлөө. Бикорнд бас 16 дүнгшүүр 5800 төмөн төгрөгийн экоруулж Кёда тусахна ус хангаах батламжийн инженерингээс 33 зүйлийг хэрэгжүүлвэ. Евран засгуурна Кёда тусахна уух усна амар төвшнэ төвийн дэд эрхлэгч Дөнган Келихтэн. Уда Дөбүкү Сэлвин Сасч арчлан хамгаалах инженерингийг бүгдийн нэгт ажил эхлүүлэн битэн байгуулж байна. Хэрэгжүүлж болснаас хойроо Кёда тусахна 95 төмөн күм намна ус хангаах батламжийн хэрэг хэмжээг бэхжүүлэн дээгшлүүлнэ. Бараг салтар 2026 оны адаг болохдоо Бикорна Кёда тусахна түгэл усна түгэмжилтийн хэмжээг Суна 99-ийг 44 хөвдө хүргэж кепжаачгсн ус хангаахын кёда тусахна күн намныг хамарх харьцлыг зүүнэ 89 хөвдө хүргнэ гэвэ.
0: Шинжангын радио телевизийн сурвалжлагч Ян Рүгэн медальсар болвол 7-р сарын 14-ний өдөр хүртэл Шинжангын энэ жилийн бүрдүүлгөө цаглана харалж алсан цаглана гэмжээ нь 170 дүнгшир киловатт цагаас давж 179 дүнгшир 20000 төгрөг киловатт цагт гүрч 20 хэмжээний нэгэнд Нэдэн жилдэн бэхчилэн арлж алсан кепчэна хоор дахгэн тэхэрчэ. Бүлдүрдлгүй цахлаан арлж айнын салихнан күчэр цахлаа гарахгэ, нарны энергиар цахлаа гарахгэ, цэвэр цахлаан күчэр арлж алхэ баримж оулгээж. Бүлдүрдлгүй цахлаан күчэнэ үнэмлэн ерлдэгэ мэртгэ системдэ түшгэлэн, бүлдүрдлгүй цахлаан күчэнэ кэргэлгээгэ кемжаж үлж болох, эк үйслэгэн мэрдэж болох, кэнэн шилгэж болохыг бийлүүл ба. Дуладуғыр сараан арым дээрін өтіргүртіл мүжин додорғы бұзырдылғы цахылға арылж алсан кемж айын. Негізуын арвы ешін дүңшүр 8000 түмін киловатт сақ көрчі. Адлық хуғсандықа суына дүйірүнсін далын хуяр немгі дейж. Арылжана кепч айынна барын хуэтін адуа мүж орына түйрін дорва. Шинжагын цахылан күшін арылжана төйін кизғарт компанийгін арылжана келсін еркілікчі. Сүңшуэ чан тән сүрінгелікдан. Бидің болтдэмір холын талысты цакуру цимонты, ихгі тоб арымтын төбзіргі, жирисын қолдылықты ажақтылары өріктаралын ергін өбжі байдалы өлгэж, бұзырдылға цақылғана төрім бұдылғығын нәрілік оңып чыта ұху арылын яржы, ажы өлбірін ажақтылығы бұзырдылға цақылға кергілікке кепчаган өріктікі көттін жоладуа кейба. Үйіні амты истуғар хуқсана дұмды дұлысы Азия өрпан үскілінгін цоғыларан. Шинжангын сойл ба зүгуатсан көгжүлтін их күрл зәрігі нәмін сүйлін чихлэгі көөлбөрді. Бүхт алын бұзырдылғы цақылғаны хангалғыг бейд өлгейгі батлым жалжи байна. Алвашатын заскин өлтілін төв, ажу өлсін негцігі бұзырдылғы цақылғаны арылжан дұрыл сұқты цоғыл өлжей. Бұзырдылғы доғыр нөрістүргішті олын етін енер кергілгі үлгір сүлгі келбарай байгүлж байна. Хоғыр мингын хөрін хоғыр онас еклін бұзырдылғы цақылғаны арылжа өдінөлсінасы одақыртылы. Шинжангын мүжин дотору бұзырдылғы цақылға арылж алсын цақылғана кемжан ейді, негізуын тәуесін дұңшыр киловатт сақты көрчі. Нұғылын бұдул барығы негмейнгін қоғырызын жерін әмін түмін тонна нөйірістіріччін дақырыслың қадықшылдығы бақсықуа кейбә. Мүжин хоғырын түкі арылж аналары. Шинжанг гейрін жаңсу, жаң әңху езергі. Сүйін бейін мүжин өдірін цақылға кергілгі керіксе шағардылықта нәрлік оныпшыта залғылды олжы. Өдір әр бұзыртылғы цақылға қадыран дамжылықы кепчәг үргіншілін өріктік бә. Сұңшы өч аңгелықтан. Бидің олдын жылдың хоқсада бұзыртылғы цақылғана арылжана туғалысын ажылын болу сұрылдығы кеуін жылдың өрінің ұлқар дамжын. Сақты елгүрін қол соқтығы өдірін бұзыртылғы цақылға арылжалқы кері тоқты сұқыты көтілін жолады еж. Сүйін барын орнына цағын зөрәнін қарылсын өкірілдігі дауыл кейгі өлс бадырғылын. Сүйін орнына цақылан күшіні күрілсікі талдығы нәрілік онымштан өкірілді. Орын бізді алысылын бұзырдылғы цақылғаны екбайлығы дейір бүтімшіден шелдік жолдың тоқырылғығы бейіл орнына. Ода құтыл Шинжангын мүжин хорындығы бұзырдылғы цақылға арылж алсын кемжәрін, тәуі ісін дұңшыр 4000 түмін киловатт сақты көрчі. Әділ қоқсандыға суына дөчін екі бәрін емейдейді. Орын асылын хамжылсын нөрістіршін дабықтылсын қадықшылудығы дұрқшылысын үйір бүтім чейлер қабалуға кейбә.
1: Шинжаңына радио телес құран сұрғылжылықчы Комын Хүйге медасынар ол бол. Енжілін дейір қағыс жылды. Донды тұлсын шуудына бөлгілілін қызғарт компана, Шинжаңын хуяр компана үрімчін шуудына орына төәсін ейті. Сұрғамыңын құрынсын құшына әм түмін, сұрғамыңын шуудына сөйліге шейдірілж. Шинжаңын онсылықта көда жақығын өлтікінеге, үлген күрікі керіксе шарылғы ікер немхіче.
0: Дейір қағысылды үрімчін шуудына орына төйінің қармасы, қарқығы шуудына сөйліні ерінгі кемінжа. Құрып менгіз ұрғансын айын дөріпчек, жерін дөрім тоннат көрчі. Әділ қоқсандыққа суына тексек, аруын қорын қойарын емейдеже. Үрімчін шуудына орына төйін өйілдөрлілдің қамиярлықты езімділін келсін, өйілдөрлілдің тоқырлықчы, цай тауыл тәнсілін келіқтан. Тоқалсын ажылын орғын қоқсанды бедің өдір бөрі дұмысчар шейдөрлікі шуудына зүйлін кемжа, қучын түмнәсі таппа. Шуудына зүйлін кемжа немкізін қолды қойыр тұғырғылырлын Шинжангын онсылықта, үкір қойын амақын, бешін цаған өрігі, қамил қоз өрігі, шин сорғығары түргін күркі өлтікнеге, үлген күркі керіксе шағардылығы, икәр немкізін асы болсын емге бә. Еңгі нектейді сұрғылды сұрғыч елісгі ұлысын егілді шырғылдың сұрғыч елісгі ажылын ақсығы дақылдың. Доладығыр саран дұмыс жасеклін шуудына орына төп еңгін ихтейт сұрғылды сұрғыч елісгі ұлысын егілді шырғылдың сұрғычы Элсгцэн мэдгэдлийн бичгүй болон сурагчдын дансын өгмдэн шууднаас үйлэг шийдвэрлэх урглан хугацаагаа нөхөд нь ирүүлж байна.